0: ですよ。申し訳ない。はい、ソースウェイメンテナンスまでお世話になります。
1: Cathay is Cathay 8-4-3, Heavy Machel Center, Roger, break there, Cathay 0-8-5, Heavy Machel Center, 1.